Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлаа. Түгээмэл тархсан араа жодолгон төв нийгмийн бодит зураглал. Өмнөд гарлын Монгол хөлний сонирмөд өөрт бидний сонирын сонирхол.

Ада өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирм мөдөний нэвтрүүлэг энэ цаг боллоо. Хөд сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлэгт голдов. Манай сэнэ 3 дугаар хугацааны нийгэм тойргийн баян тамирын цуглаан амжилттай явагсан. Сэнэ шин цаг үеийн боловсны үйлдэлгийн төв эрүүл мэндийн мэдлэгийн шинжил ухааны цар төгөөмөлж өгнө. Алгын жирмийн өмчлөгөр амар амгалангийн сайхан хамгаалж байгаа. Шинэ тараалангийн аражаа төлөвсийн сургууль үйлдвэрлэгийн жан сургалтанд шинтгэж, сурагчид шууд нөхтөрлөгөр бараа худалдаж чадвараа боловсрсон зэрэг мөдөө нөхтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөхтөрлөгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сургууль зилэгчээ лөвгөө хүйгэм мөдөөснээр. Манай шинэ 3 дугаар хугацааны нийгэм тойргийн баян тамирын чуглаан амжилттай явагдсан байна. Шин байгуулагдсан 70 жилийн аяг болголж олон түмнээ соёл тамирын амьдралыг байлгажүүлэхийн тулд өмнөхөн манай шинэ цагаан үеийн хурцэргэлдэгэн сахан бараалыг их 3 дугаар хугацааны нийгэм тойргийн баян тамирын чуглааныг шинэ үндэстний баян тамирын талбарт төгөөс амжилттай өрхөлдөв. Бүх шинэ 11 нийгэм тойргийн төлөөлөгчдийн анги хөдөн зүүн суугаалард урлагийн талбар цуглаж сонирхол ба хамжилчэг дунд хамтаараа хөдөлгөөний байслыг өдлөв. Тосоданы баян тамирын чуулганы бухардын бий чарагчлуулах ба хурц чиргэлдэгийн харилцан хөдөлж гэлдвтэй нэг тойлдуулна. Өтөлсөн жалуу бүхэн оролцож дийлэх уралдааны төрөл зүйлийг тавьжээ. Гэр бүлийн богаг үйлдэл саатав уралдаан зэрэг төрөл зүйл нь гэр ахмад болон хүүхдийн сэтгэл санаа холгож төрөл сатны хайр сэтгэлг нь гүйх дунд гүнзгэрсэн байна. Насан туршийн дугуйлагийн устгар хай хатөвөргсөлийн хамтар туулаг зэрэг хамтын уралдаан нь бүлхүмийн алхчийг шалгаж уралдаанд оролцож гүшүүдэ эрэлхэглэн томжиж хамжилттай зориг санаагаа илрүүлсэн байна. Орсын дөрвөлжин хэсэг зэрэгэ сандархлтын төрөл зүйл нь маш олон суугаалардын ээлжилэн оролцоог татвэ. Талуурын гаднах 3 үе 3-ийн хөлбөмбөг 3 үе 3-ийн сагсан бөмбөгийн уралдааны эсэргүүцэлх орчин ширүүн байж үзэгчдийн магтаа сайшаалыг хүртвэ. Яг зөний амралтаж байгаа болохоор маш олон гэр бүлийн хинэн бүхөрөөрөн уралдаанд оролцож, тухайн талбарын бухардын бие чарагчлуулах уур амьсгал гүнзгий зам байлаа. Нийгэм тойргийн хурцэргэлдэгийн байрын чухал сэрэс ажиллаг болсны хувьдээ тус удааны баян тамирын чуулган нь хөдөлгөөнөөр холбоос болгож, суугаал ардыг гэрээсэн гаргаж, нийгэм тойрогт уусэлчүүлж, хурцэргэлдэгийн нөхөрлөл болон нийгэм тойргийн нягтрлын хүчний бүтэмжтэй нэмэгдүүлжээ. Дараачийн алхамд Шинэ намын хорооны нийгмийн ажлын хэлтэс үргэлжилэн олон түмний соёл буян тамирын үйлсийг гүнзгий ашиглаж ажилдгийг байнгжуулах ардын амьдралд ойр тулхи явуулж олон түмний оюуны амьдралыг тасралтгүй байлгажулж зал жаргалтай нийгэм тойргийн бүтээн байгуулалтад боловсны хүчин нөмөрлөх болно. Манай хорооны сургууль зилэгч Хүүшөлийн мөдөлснөр Шинэ шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэгийн төв эрүүл мэндийн мэдлэгийн шинжил ухааны цар төгөөмөлжүүлнэ. Алгын жирмийн өмчлөгөр амар амгалангийн сайхан хамгаалж байна. Хараа орны суугаалардын эрүүл мэндийн хөв боловсрлын төвчний үнэн хөдөлгөөлж шинжил ухааны цар буй соблог мэдлэгийг төгөөмөлжүүлнэ. Шилдэг өмчлөгөөний үйлчлэг эрүүл мэндийн шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх их байлгийн олон түмний үүдэнд хүргэхийн тулд өмнөхөн Шинэ шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэгийн төвөөс шинэ эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн төвчөө шинэ хэд дэмнэлгийн хороо улаан нийгэм тойргийн шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэгийн өртөөтэй хамтран эрүүл мэндийн мэдлэгийн шинжил ухааны цар төгөөмөлжүүлж албан жирмийн өмчлөгөр амар амгалангийн сайхан хамгаалыг их боловсны үйлдвэрлэгийн гол зүтгэл ажиллагийн хамтар өрнүүлж энийн дөрөнг ард түгэмжүүлэх эрүүл мэндийн үйлчлэгээр олон түмний хүртэмжийн төрөгдөл болон зол жаргал төрөгдлийг үнэн хүү нэмэгдүүлв. Эрүүл мэндийн мэдлэгийн шинжил ухааны цар төгөөмөлжүүлэх тайлбарын тухайн талбайд шинэ хатад өмнөлгийн хорооны тусгай мөрөгжлийн өмчөөс улирлын эрүүл мэндийн онцлог хийгээд дундад улсын настэйчүүдийн банк тохиолдох эрүүл мэндийн асуудалтай уялдуулна. Дүгүн малгомжтой өөхлөөр удаан чанартай өвчний сэргийлэх өдөр тутмын хатад өмнөлгөөр буй сувлэг жий жахстай идэх шинжил ухааны цар боловсрох банк тохиолдох өвчний сэргийлэн засаг зэрэг хэрэглэний мэдлэгийг гүнзгий бөгөөд ойлгомжтой тайлбарлав.

0: Үүний хамтай намрыг бүлийн улар лим баямах бодон тохируулах настэчүүдийн удаан чанартын өвчнээ хамааралтай өдөр тутмын Бацим Абралтын ерөн бүдлэг зэрэг гололөгтэй уулах чиглүүлэн нарийн амбай шинжилгээ ухааны төвөмөлжүүлж Сугал ардын дурдсан аль төрлийн өрүүл мөнтийн мадагтын асуудлыг хүлчингүйгээр харуулжээ. Өдөр тутмын өрүүл бус амьдралын татгалыг залруулж олны хөтлөн жолоодож байгаад урчлын сэргийлхий тэргүүн тавьж шинжилгээ ухаанчаар бүй сувлах өрүүл мөнтийн ойлгогт хүний бий болгож Сугал ардад нийгэм тойргоос гаркогаар тусгай мөрөгчл бодит хөрөгчөөтэй өрүүл мөнтийн мөдлөгийг гүйчэд өрөмшүүлсэн байна. Албан жирмийн өмчилгээний тойрог өмг тэглэмтэй байж шинэ хятад амдлын хорооны өмч сувлагчийн бүл хүм тухайн талбайд Сугал ардад судал барьж оншилох өрүүл мөнтийн чигчин байцаалт хийх удаан чанартай өвчнээ жолоодох хийх өм хөргөлөх зөвлөг өгөх хятад амдлын физик заслын жолоодох зэрэг ардад дүгмүүжлэх үйлчлэг ханга байна. Сугал ардны бүрийн буян байдал чиглүүлэн өмч сувлагчид нэгднэгээр нарилаг онцтайгаар өрүүл мөнтийн асуудлыг задлаж өөрмөч оншилон өмнөх сануулаг өм хөргөлөх жолоодлог ба гэртөө тохируулан жохицуулах төсөл гаргаан аюулгүйн хүмсийн тогтмол хугацаатайгаар дахин байцаах жирэмжүүлэн засах шинжилгээ ухаанчаар ардчлан хамгаалахи нарийн амбай сануулж тусгай мөрөгжлийн өмчилгээний үйлчилгээ үнэн хүү олон түмнээ дэрэгд хүргэсэн байна. Дараачийн алхамд шинэ шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн төвөөс олон түмнээ Бацим хүчир зовлтын хүсэл өрмөлжлийн асуудалд үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, эрүүл хамгаалал өрүүл мөндө өмнөлөг зэрэг салаа мэтэртэй байнгчлуулан хөдөлжижээ. Өл төрлийн өрүүл мөндөр ардад ашиг хүртэв боловсны үйлдвэрлэлийн ажиллагааг өрнүүлж, үйлчилгээний уулгаан үргэлжлэн байдагчулж, үйлчилгээний хөдөлгөөний шинийг үүдэж, эрүүл боловсон амьдралын арга хэлбэрийг төвөөмөлжүүлж, хараа орны олон түмнээ өрүүл мөндийн батлагын төвшний тасралтгүй дэвшлүүлж Манайсэнэ боловсны үйлдэлгээр ардад ашиг хүртэх үйлчилгээний төрөл төмдгийг үргэлжлэн гэрэл төвлөх болно. Манай хорооны сурвалжлагч Лүшүгийн мэдээлснээр шинэ тараалангийн аражаа төлөвсөн сургууль үйлдэлгийн жан сургалтын шинтгэж сургуучдаа шууд нөхцөлгөөр бараа худалдаж чадвараа боловсрсан байна. Өмнөхөн Сэний тараалангийн аражаа төлөвсөн сургууль 2020 оны өндөр хөв боловсралтын тараачны хүмүүжүүлэх ангийн үйлдвэрлэлийн хичээлийн танхимын хичээлийн гэрээс хасар удам талбайд нүүлгэн авчир байна. 106 сурагчид үнэн боттой гэрийн гаднах үжигдэл дундаа үнэн боттой шууд нөхцөлгөөр бараа худалдаж сорилт хийж бодит байлдааны дунд электрон худалдааны шин тараалангийн ажлыг боловсрв. Хасар удам талбайд шинэ тараалангийн аражаа төлөвсөн сургууль дэлгэцийн үзүүлэлт бодит үзмжийн шууд нөхцөлөг багшийн ажлын байрыг даган жолоодох гэх цоосын жабраар дамжуулж үнэн ботын шууд нөхцөлөгөөр бараа худалдаж сорилт хийвэ. Тус удааны ажлын гэрийн гаднах үнэн байдлын ашиглан сурагчдын дэлгэцийн өмнөх илрүүлэх хүчин ираны илтгэх чадвар жичээ тухайн талбарын аргачлал чадварыг боловсруулсан байна. Ажлын тухайн талбайд цагаан нүрийн загасны ластидэн өмнөд горлосын тоторог Хадмгам бурчгийн тос жижээ өл төрлийн нутгийн онцлогтой гар урлуулын бүтээгдэхүүний дэрэг тэгштэлгэн үзүүлжээ. Сурагчдаа нэгднэгээр тайсанд гарч өөрийгөө танилцуулах, ур чадвараа дэлгэн үзүүлэх, тараалангийн бүтээгдэхүүнээ танилцуулах гэх 3 гогцоо ёсоор дэлгэн үзүүлэх байна. Хувьсгалын дуу, ардийн дуу хөдөө тосгоны үлгэрийн хуваалцыг зэрэг ур чадвар нь тухайн талбарын өөр юмсхлийн хөөр хөгжөнтэй болгосноор баггүй нэгчээ. Өмнөд горлосын хөдөө тосгоны шин маягийн тараачдын бороо зүүн өөлөн давшиг дүр төрхий бүтээсэн байна. Дугуйлан хубаан нөвтрүүлэг огт ходоо сурагчдээ дугуйлан хубаан олон масны оронтой шууд нөвтрүүлгийн талбарыг байгуулж багш тухайн талбай сууч нөвтрүүлгийг эхлүүлэх, талбарын үдэмдэх, бүтээгдэхүүнээ танилцуулах, харилцан хөдөлгөх, нөвтрүүлгийн тасагдах, хүний үлдэх, бүрийн бүтээн явцын зан жаргажээ. Ойлгосноор тус удааны үйлчлэлд оролцсон худалдаг үйлдвэрийн чум жинхэнэ хертэнцсэн сүлжээний дөрөлдөлөх тохирсон манай сэний тус газрын тараалангийн бүтээгдэхүүн болно. Тус удааны ажилдаг бол нэг удааны жан сургалтын үйлдэлэг болохоор баггүй нэгч манай шиний тараалангийн нэр төмтгийн нэг удааны төвлөрөнгүй гадаадд хандуулсан уулах болно. Бодод үзмжийн үзүүлэлт ба бодод байлдааны сорилтоор дамжин сурагчдын шууд нөхцөлөгийн явцыг өжимшгсэн хөмжөө илдэдэв шилж. Ирээд үед электрон худалдааны арга замын ашиглан нутгийн онц гаралт идэлгэрүүлэх тараачдын дайчлал нь орлогийн нэмэгдүүлэхэд бат бөх суур тавьж өгсөн байна. Хондос сонсогчдоо дэрэг нөхцөлөг энэ ариусны хөчин энэ нөхцөлөсний сарнаа сингэн үйлснээн жан хөлийн. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхцөлөг өөрж авсраллаа. Дараачийн дугаартайхан жолгий баяртай.
1: Пекин шигэн 11:30.
2: Зунъян Ренмин Гуанбо Дэнтай 之声。

0: 如果真老鼠，人人喊打，但人们在日常购物时却难以识别。伪劣食品防范六字法，通俗易懂，有利于消费者强化食品安全自我防范意识。伪劣食品防范六字法，即防厌白长散低小。食品安全记心间，健康幸福每一天，让我们共同守护舌尖上的安全。
1: 好的，听众朋友，今天的全国新闻节目播送完了，感谢收听，责任编辑徐平，制作卢春娜，播音刘冬梅，感谢收听，我们下期见。
2: 前波县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
3: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья, төр засгийн дүүн хоолой. Түмэн ардын амьдрал хөгжилтэй, тэр бүхнөрөн маний анхаарлаа. Түгөөмөл тархсан араачаа долгон түүх нийгмийн бодит зураглал. Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонирмод, үрд бидний сонирын сонирхол.

ада өмнөд карлсын монгол хэлний сонин мөдөний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Хөд сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлэгт голдуу. Манай сэний 3 дугаар хугацааны нийгэмд хоригийн бие тамирын цуглаан амжилттай явагдсан. Сэний шинэ цаг үеийн боловсны үйлдэлгийн төв эрүүл мэндийн мэдлэгийн шинжилгээ ухаанаар төгөөмөлжүүлэн алуун жирмийн өмчлөгөр амар амгалангийн сайхан хамгаалж байгаа. Шинэ тараалангийн араач төлөвсийн сургууль үйлдвэрлэгийн цаа сургалтаа шинтгэж, сурагчдад шууд нөхтөрлөгөр бараа худалдаж, чадвараа боловсрсон зэрэг мөдөө нөтрүүлнэ. Ада энэ цагийн нөхтөрлөгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалж илвчээл өгөө хүйгэм мөдөлснээр. Манай сэний 3 дугаар хугацааны нийгэмд хоригийн бэйн тамрын чуглаан амжилттай явагдсан байна. Шинэ байгуулагдсан 70 жилийн ойг бүлгэлж олон төмнөө соёл тамирын амьдралыг байлгажүүлэхийн тулд өмнөхөн манай сэнэ чагаан үеийн хурцэргэлдэгэн сахан бараалыг их 3 дугаар хугацааны нийгэм тойргийн бэйн тамирын цуглааныг сэнэ үндэстний бэйн тамирын талбартай төгөөс амжилттай өрхөл байна. Бүх сэнэ 11 нийгэм тойргийн төлөөлөгчдийн анги хөдөн зүүн сугал арад уралдааны талбар цугларж сонирхол ба хамжилчэг дунд хамтаараа хөдөлгөөний баясыг өдлөв. Тосуданы бэйн тамирын цуглааны Бухардын бэй чарагчүүлэх ба хурц зэрэгэлдэгийн харилцан хөдөлгөлчийг голдөвтэй нэгт уйлдуулн өтөлсөн жалуу бүхэн оролцож дийлэх уралдааны төрөл зүйлийг тавьжээ. Гэр бүлийн богаг үйлдэл саад авах уралдаан зэрэг төрөл зүйл нь Гэрээ Ахмад болон хүүхдийн сэтгэл санаа холбож төрөл сатны хайр сэтгэлг нь гүйх дунд гүнзгэрсэн байна. Насан туршийн дугуйлагийн устгар хай хатөвөргсөлийн хамтар туулаг зэрэг хамтын уралдаан нь бүлхмийн алхчи шалгаж уралдаанд оролцох гүшүүдэ эрэлхэглэн томчиж хамжилтдаг зэрэг санаагаа нь илрүүлсэн байна. Орсын дөрвөлжин хэсэг зэрэгэ сандархалтын төрөл зүйл нь маш олон сугалаардын ээлжилэн оролцохыг татвэ. Талуурын гаднах 3 уйгурвийн хөлгөмбөг 3 уйгурвийн сагсан бөмбөгийн уралдааны эсэргүүцэлх орчин ширүүн байж үзэгчдийн магтаа сайшаалыг хүртвэ. Яг зөний амралтаж байгаа болохоор маш олон гэр бүлийн хин бөхөрөөрөн уралдаанд оролж ижээ тухайн талбарын Бухардын бэй чарагчлуулах уур амьсгал гүнзгий зам байлаа. Нийгэм тойргийн хурцэргэлдэгийн байрын чухал сэрэс ажилдаг болсны хөвдө тус удааны бэйн тамрын чуглаан нь хөдөлгөөнөөр холбоос болгож суугаал ардыг гэрээсэн гаргаж нийгэм тойрогт уусэлчүүлж хурцэргэлдэгийн нөхөрлөл болон нийгэм тойргийн нягтрлын хүчний бүтэмжтэй нэмэгдүүлжээ. Дараачийн алхамд Сэний намын хорооны нийгмийн ажлын хэлтэс үргэлжилэн олон төмний соёл бүйн тамирын үйлсийг гүнзгий ашиглаж ажилдаги банкжуулах ардын амьдралд ойр тулхи явуулж олон төмний оюуны амьдралыг тасралтгүй баялагжуулж цол жаргалтай нийгэм тойргийн бүтээн байгуулалтад боловсны хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны сурвалжилэгч хүүшөлийн мөдөлснөр Сэний шинэ цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэгийн төв эрүүл мэндийн мэдлэгийн шинжилгээ ухаанаар төгөөмөлжүүлэн албан жирмийн өмчлөгөр амар амгалангийн сайхан хамгаалж байна. Хараа орны сугалаардын өрүүл мөндийн хөв боловсрлын төвшний үнэн хүүдэжлүүлж

0: Шинжилүү ухааны цар бүрийн сувдах мэдлэг төгөөмөлжүүд нь шилдэг өмчлөгөөний үйлчлэг, эрүүл мэндийн шинжилүү ухааны төгөөмөлжүүлэх их баялагийн олон түмний үүдэнд хүрэхин тул өмнөхөн. Шинэ шин цагийн боловсны үйлдэлгийн төвөөс шинэ эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн төвчөө шинэ хэдэд өмнөлгийн хороо улаан нийгэм тойргийн шин цагийн боловсны үйлдэлгийн өртөөтэй хамтран эрүүл мэндийн мэдлэгийн шинжилүү ухааны цар төгөөмөлжүүлж албан жирмийн өмчлөгөр амар амгалын сахан хамгаалыг их боловсны үйлдэлгийн консулт ажиллагааны хамтар өрнүүлж энийн дөрөн ардд төгөөмөлжүүлэх эрүүл мэндийн үйлчлэгээр олон түмний хүрт хэмжээний төрөлдөл болон зол жаргалт төрөлдлийг үнэн хүү нэмэгдүүлв. Эрүүл мэндийн мэдлэгийн шинжилүү ухааны цар төгөөмөлжүүлэх тайлбарын тухайн талбайд шинэ хятад өмнөлгийн хорооны тусгай мөрөгжлийн өмчөөс улирлын эрүүл мэндийн онцлог хийгээд дундад улсын настайчүүдийн банк тохиолдох эрүүл мэндийн асуудалтай уялдуулан дүгүм ойлгомжтой өгөхөөр удаан чанартай өвчний сэргийлэх өдөр тутмын хятад өмнөлгөөр буй сувлаг жий жахстай идэх шинжилүү ухааны цар боловсрох банк тохиолдох өвчний сэргийлийн засаг зэрэг хэрэглэний мэдлэгийг гүнжгий бөгөөд ойлгомжтой тайлбарлав. Үүний хамтаа намар өглийн улирлын Баямах бодон тохируулах настайчүүдийн удаан чанартай өвчний хамааралтай өдөр тутмын Батсим Абралтын ерөн мэдлэг зэрэг гололөгтэй уулах чиглүүлэн нарийн нэмбэ шинжилүү ухааны төгөөмөлжүүлж Сугал ардын дурдсан аль төрлийн эрүүл мэндийн мадагтын асуудлыг хүлчингүйгээр харуулжээ. Өдөр тутмын эрүүл бус амьдралын татгалыг залруулж олонний хөтлөн жолоодож байгаад урчлын сэргийлхий тэргүүн тавьж шинжилүү ухааны цар бүрийн сувлах эрүүл мэндийн ойлгогт хүний бий болгож Сугал ардд нийгэм тойргоос гаркогаар тусгай мөрөгжил бодит хөрөгчөөтэй эрүүл мэндийн мэдлэгийн гүйцэд өрөмжүүлсэн байна. Албан жирмийн өмчлөгөөний тойрог өмг тэглэмтэй байж шинэ хятад өмнөлгийн хорооны өмчлөгчийн бүл хүм тухайн талбайд Сугал ардд судал барьж оншилох эрүүл мэндийн чигчин байцаалт хийх удаан чанартай өвчнээ жолооллох хийх өм хөргөлөх зөвлөг өгөх хятад өмнөлгийн физик заслын жолооллох зэрэг ард түгэмүүжлэг үйлчлэг ханга байна. Сугал ард нэг бүрийн буян байдал чиглүүлэн өмчлөгчид нэгднэгээр нарилаг онцтойгоор эрүүл мэндийн асуудлыг задлаж өөрмөч онцлон өмнөх сануулаг өм хөргөлөх жолооллог ба гөртөө тохируулан зохицуулах төсөл гаргаан аюул ихтийн хүмсийн тогтмол хугацаатайгаар дахин байцаах жирэмжүүлэн засах шинжилүү ухааны цар ардчлан хамгаалахын нарийн нэмбэ сануулж тусгай мөрөгжлийн өмчлөгөөний үйлчлэгийг үнэн хүү олон түмний дэргэд хүргэсэн байна. Дараагийн алхамд шинэ шин цагийн боловсны үйлдвэрлэлийн төвөөс олон түмнээ Батсим хүчир зовртын хүсэл өрмөлжлийн асуудалд үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндэд өмнөлөг зэрэг салаа мэтэртэй байнгчлуулан хөдөлжижээ. Өл төрлийн эрүүл мэндэр ард ташиг хүртэв боловсны үйлдвэрлэлийн ажиллагааг өрнүүлж, үйлчилгээний уулгаан үргэлжлэн байрлуулж, үйлчилгээний хөдөлгөөний сэний үүдэж, эрүүл боловсон амьдралын арга хэлбэрийг төгөөмөлжүүлж, хараа орны олон түмнээ эрүүл мэндийн батлагын төвшний тасралтгүй дэвшлүүлж Манайсэнэ боловсны үйлдэлгээр ард ташиг хүртэх үйлчилгээний төрөл төмдгийг үргэлжлэн гэрэлтүүлэх болно. Манай хорооны сурвалжлагч Лүшүгийн мэдээлснээр шинэ тараалангийн араажаа төлөвсөн сургууль үйлдэлгийн жан сургалтын шинтгэж сурагчдаа шууд нөхцөлгөөр бараа худалдаж чадвараан боловсрсан байна. Өмнөхөн Шинэ тараалангийн араажаа төлөвсөн сургууль 2026 оны өндөр хөв боловсралтын тараачны хүмүүжүүлэх ангийн үйлдвэрлэлийн хичээлийн танхимын хичээлийн гэрээс хасар удам талбайд нүүлгэн авчирвэ. 106 сурагчид үнэн боттой гэрийн гаднах үжигдэл дундаа үнэн боттой шууд нөхцөлгөөр бараа худалдаж сорилт хийж бодит байлдааны дунд электрон худалдааны шин тараалангийн ажлыг боловсрв. Хасар удам талбайд шинэ тараалангийн араажаа төлөвсөн сургууль дэлгэцийн үйлчлэг бодит үзмжийн шууд нөхцөлөг багшийн ажлын байрыг даган жолоодох гэх цоо шин жабраар дамжуулж үнэн ботой шууд нөхцөлгөөр бараа хөдөлдөх сорилт хийвэ. Тус удааны ажлын гэрин гаднах үнэн байдлын ашиглан сурагчдын дэлгэцийн өмнөх илрүүлэх хүчин Ираны илтгэх чадвар жичээ тухайн талбарын аргачлал чадварыг боловсруулсан байна. Ажлын тухайн талбайд цагаан нүрийн загасны ластидэн өмнөд горлосын тоторог Халмгам бурчгийн тос жичээ үл төрлийн нутгийн онцлогтой гар урлалын бүтээгдэхүүний дэрийг тэгшдэлгэн үзүүлжээ. Сурагчдаа нэгднэгээр тайсанд гарч өөрийгөө танилцуулах, ур чадвараа дэлгэн үзүүлэх, тараалангийн бүтээгдэхүүнээ танилцуулах гэх гурван гогцоо ёсоор дэлгэн үзүүлэв. Хувьсгалын дуу, ардийн дуу хөдөө тосгоны үлгэрийн хуваалцэг зэрэг ур чадвар нь тухайн талбарын өөр амсгалын хөөр хөгжөнтэй болгосноор баггүй нэгчээ. Өмнөд горлосын хөдөө тосгоны шин маягийн тараачдын бороо зүүн өөлдөн давшиг дүр төрхий бүтээсэн байна. Дугуйлан хубаан нөвтрүүлэг огт ходоо сурагчдээ дугуйлан хубаан олон масны оронтой шууд нөвтрүүлгийн талбарыг байгуулж багш тухайн талбай сууч нөвтрүүлгийг эхлүүлэх, талбарыг өдөмдөх, бүтээгдэхүүнээ танилцуулах, харилцан хөдөлгөлжих, нөвтрүүлгийн тасагтай хүний үлдэх бүрийн бүтээн явцын жан жаргаж. Ойлгосноор Тосуданы үзүүлэгд оролчин худалдаг үйлгүүнэн чүм жинхэн хэртэнчсэн сүлжээн дөрдөлгэд тохорсон маны сэнэ тусгазирийн тараалангийн бүтөөгтгүн болон. Тосуданы ажилдаг бол нөгүүданы жан сургалтын үйлдэлэг болохоор баргүй нэнгч маны сэнэ тараалангийн нэрты төмдгийн нөгүүданы төвлөрөнгүй гадаадад хандуулсан уулаг болно. Бодод үзмжийн үзүүлэг ба бодод байлдааны сорилтоор дамжин сурагчдын шууд нөвтрүүлгийн явцын өжимшгсэн хөмжөө илдэдэг эсэлжээ. Ирээд үед электрон худалдааны арга замын ашиглан нутгийн онц гаралтыг дэлгэрүүлэх тараачдын дайчлан орлогийн нэмэгдүүлэхэд бат бөх суур тавьж өгсөн байна. Хүндэс сонсогчдоо дээрх нөвтрүүлгийн найруулсан хөчин энэ нөвтрүүлснээр сарнаа сингэн үйлсэн нь жан хөлийн. Энэ цагийн өмнөд хорлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөвтрүүлэг өөр завсраллаа. Дараачийн дугаартын жолгий байртай.
1: 您正在收听的是FM87.8全国显融媒体中心综合广播。 听众朋友们，您现在收听的是全国显融媒体中心综合广播经典唱片节目。

Ада өмнөд карлысын маңғыл хылны сыны мүдінен өптүүрлігін чаг болла. Худы сансыг чидда. Өн чагын өптүүрлігд голду. Маны сыны гурвдгуар хугчаны нэгім тәргийн байын тамрин чуглан амжилдый оғсан. Сыны шин чагуын болубсны үйлдэлгийн түб, өрүүл мүндийн мүдлэгий шинжилу хан чартугу мүлжүүлін адуын жүрмийн өмчилгар амар амулғын сахан хамгалж байгаа. Шыны таралынгийн аража тудубсын соргүл, үйлдэлгийн жан сургалтан шинтгэж, сорогшыда шүүд нөхтүүрлгөөр бараа худалдаж чадбараан болубсырсан жирг мүдөө нөптүрүүлін. Одоо өн чагин нөхтүүрлгийн нарин үүлгаан сонсгой. Маны хороны сургүл жилгжээ лүүгүү хүйгийн мүдөөснаар. Маны сэнэ гурвдгуар хүхчаны нэгім тэргийн бэйн тамрин чуглан амжилдий өгсэн байна. Шэн байгуулгасан 70 жилийн ойг болгэлж олон түмнээ соёл тамирын амьдралыг байлгаж үлхийн тулд өмнөхөн. Манайсэнэ чагаан юэзээ хүрчэргэлдэгэн сахан бараалыг их 3 дугаар хугацааны нийгэм тойргийн бэйн тамирын чуглааныг шэнэ үндэстэнэ бэйн тамирын талбартай төгөөс амжилтэй өрхөл байна. Бүх шэнэ 11 нийгэм тойргийн төлөөлөгчдийн анги хөдөн зүүн сугаал арад уралдааны талбар чуглаж сонирхол ба хамжилчэг дунд хамтаараа хөдөлгөөний байслыг өдлөв. Тосуданы бэйн тамрин чуулааны бухардин бэй чарг жүүлүх ба хүрчиргэлдэгийн харилчан хүдлэлчийг гоздөвтэй нахт уэлдүүлн өтөлсэн жалу бүхэн оролчыж дийлэх уралдааны түрүлзүйлий тэвлжий. Гэрбүлийн бугаа гүйлтэй саадда бух уралдаан жирэг түрүлзүйлэн гэрий ахмад болон хүүгдийн сэтгэл санаа холгүж түрүлзатнаа хайр сэтгэлгэн гүйх дунд гүнзгарсан байна. Насан түрүүгстийн дүгуулынгийн үстхор хоя хатүүгүргсэлий хамтар туулаг жирэг хамтийн уралдаанан бүлхүмийн алахчий шалгэж уралдаан торолчаг гэшүүдэй өрлхэглэн төмчэж хамчилдэг жирэг санаагаан илрүүссэн байна. Орсийн дүрүүлжийн хэсэг жирэгээ сандархэлтэй түрүүлзүйлэн машолон сугалаардийн эйлжилэн оролчийг татбэй. Талуурин гаднах гурвун уйгурвийн хулгүмбэг, гурвун уйгурвийн сахсанбомгийн уралдааны эсэргүүхчэлэг хорчэшэрүүн байж үзэгчэдийн махтасайшаалийг хүртбэй. Яг жоны амралдаж байгаа болохоор маш олон гэр бүлийн хин бүх гэр оройн уралдаанд оролцож тухайн талбарын бухардын бэйч харагшүүлэг уур амьсгал гүнжиж ам байлаа. Нийгэм тойргийн хүрчиргэлдэгийн байрын чухал сэрэс ажиллаг болсны хувьд тус удааны бэйн тамрын чуулаан нь хөдөлгөөнөөр холбоос болгож сугаал ардыг гэрээсэн гаргаж нийгэм тойрогт уусэлчүүлж хүрчиргэлдэгийн нөхөрлөл болон нийгэм тойргийн нягтрлын хүчний бүтэмжтэй нэмэгдүүлжээ. Дараагийн алхамд Сэнэ намын хороны нийгмийн ажлын хэлтэс үргэлжилэн олон түмний соёл бүйн тамирын үйлсийг гүнзгий ашиглаж ажилдаги банкжүүлэх ардын амьдралд ойр түлхий явуулж олон түмний оюуны амьдралыг тасралтгүй байлгажүүлж цол жаргалтай нийгэм тойргийн бүтээн байгуулалтад боловсны хүчин нөмөрлөх болно. Манай хороны сургуульжилэгч хүүшөлийнэ мөдөлснэр. Сэнэ шин чагуын боловсны үйлдэлгийн төв эрүүл мөндийн мөдлөгийн шинжилэн ухаан цар төгөө мөлжүүлэн албан жирмийн өмчилгөр амар амгалангийн сайхан хамгаалж байна. Хараа орны сугаал ардын өрүүл мөндийн хөв боловсрлын төвшний үнэн хүүдэжлүүлж шинжилэн ухаан цар бүрийн согдох мөдлөгийн төгөөмөлжүүлэн шилдэг өмчилгөөний үйлчлэг өрүүл мөндийн шинжилэн ухааны төгөөмөлжүүлэх их байлгийн олон түмний үүдэнд хөрөгийн төлөө өмнөхөн. Сэнэ шин чагуын боловсны үйлдэлгийн төвөөс сэнэ өрүүл хамгаалал өрүүл мөндийн тавчо сэнэ хэдэд өмнөлгийн хороо улаан нийгэм тойргийн шин чагуын боловсны үйлдэлгийн өртөөтэй хамтран эрүүл мөндийн мэдлэгийн шинжилэн ухаан цар төгөөмөлжүүлж албан жирмийн өмчилгөр амар амгалангийн сайхан хамгаалыг их боловсны үйлдэлгийн гоцдот ажилдгийг хамтар өрнүүлж энэ дөрөн ардд түгэмжүүлэх өрүүл мөндийн үйлчилгээр олон түмний хүртөмжийн төрөгдөл болон зол жаргал төрөгдлийг үнэн хүү нөмөгдүүлвэ. Эрүүл мөндийн мэдлэгийн шинжилэн ухаан цар төгөөмөлжүүлэх тайлбарын тухайн талбайд сэнэ хатад өмнөлгийн хорооны тусгай мөрөгжлийн өмчөөс улирлын эрүүл мөндийн онцлог хийгээд дундад улсын настэчүүдийн банк тохиолдог эрүүл мөндийн асуудалтай уялдуулна дүгүн байлгомжтой өгөхөөр удаан чанартай өвчний сэргийлэх өдөр тутмын хатад өмнөлгөөр буй сувлэг жий жохостой идэх шинжилэн ухаан цар боловсрох банк тохиолдог өвчний сэргийлэн засаг зэрэг хэрэглэний мэдлэгийг гүнзгий бөгөөд ойлгомжтой тайлбарлав. Үүний хамтай намар өвлийн улирлын Баямах бодон тохируулах настэчүүдийн удаан чанартай өвчний хамааралтай өдөр тутмын Батсим авралтын ерөн мөдлөг зэрэг голдолгтын уулах чиглүүлэн нарин амбай шинжилэн ухааны төгөөмөлжүүлж сугаал ардын дурдсан өлтөрлийн өрүүл мөндийн мадагтын асуудлыг хүлчингүйгээр харуулж өдөр тутмын өрүүл бус амьдралын датхааны жадаруулж олонний хүтлийн жолоодож байгаад урчлын сэргийлхий тэргүүн тавьж шинжилэн ухаан цар бүрийн сувлах өрүүл мөндийн ойлгогт хүний бий болгож сугаал ардад нийгэм тойргоос гаркогаар тусгай мөрөгжил бодит хэрэгцээтэй өрүүл мөндийн мөдлөгийг гүйчэд өжимшүүлсэн байна.
Адмун жирмийн өмчилгааны тойрог өмг тэглэмтэй байж, шинэ хэдэд өмдөлгийн хорооны өмчсөвдөгчийн бүдхүм тухайн талгаад сугаал артадай судал барж оншилдөх өрүүлмөндийн шигчин байчаалд хийх, удаан чанартай өвчинээ жолоодлог хийх, өм хөргөлөг жүвлөг өгөх, хэдэд өмдөлгийн физик заслын жолоодлог жирэг артад өгөм үжилөг үйлчилдөг ханга байна. Сугаал артнаг бүрийн бүйн байдал чиглүүлэн өмчсөвдөгчид нэгднэгээр нэрлэг онцтайгаар өрүүлмөндийн асуудлыг задалж, өөрмөж оншилон өмнөх сануулаг, өм хөргөлөг жолоодлог ба гөртөө тохируулан жохчуулаг төсөл гаргаан, аюул ихтийн хүмүүсийн тогтмол хугацаатайгаар дахин байцаах, жирэмжүүлэн заслах, шинжилгээ хаанчаар арчлан хамгаалахыг нэр нэмбэ сануулж, тусгийн мөрөгжлийн өмчилгээний үйлчилгээ үнэн хүү олон түмнээ дэрэгд хүргэсэн байна. Дараагийн алхамд шинэ шинж чанарын боловсны үйлдвэрлэлийн төвөөс олон түмнээ бацим хүчир зовлтын хүсэл өрмөлжлийн асуудалд үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндэ өмнөлөг зэрэг салам мэтэртэ байнгчүүлэн хөдөлчижээ. Уйл төрлийн эрүүл мэндэр ард ташиг хүртэв боловсны үйлдвэрлэлийн ажилдгийг өрнүүлж, үйлчилгээний уулгаан үргэлжлэн байдагчулж, үйлчилгээний хөдөлгөрийн шинийг үүдэж, эрүүл боловсон амьдралын арга хөдөлгөрийг төвөөмөлжүүлж, хараа орны олон түмнээ эрүүл мэндийн батлагын төвшиний тасралтгүй дэвшүүлж дэвшлүүлж Манайсэнэ боловсны үйлдэлгээр ард ашиг хүртэх үйлчилгээний төрөл төмдгий үргэлжлэн гэрэлтүүлэх болно. Манай хорооны сурвалжлагч Лүшүгийн мэдээлснээр шинэ тараалангийн аражаа төлөвсөн сургууль үйлдэлгийн жан сургалтаа шинтгэж, сурагчдаа шууд нөхцөлөөр бараа худалдаж чадвараа боловсрсан байна. Өмнөхөн шинэ тараалангийн аражаа төлөвсөн сургууль 2020 оны өндөр хөв боловсралтын тараачны хүмүүжүүлэх ангийн үйлдэлгийн хичээлийн танхимын хичээлийн гэрээс хасар удам талбайд нүүлгэн авчирвэ. 106 сурагчид Үнэн Баттай гэрийн гаднах үжигдэл дундаа Үнэн Баттай шууд нөхцөлөөр бараа худалдаж сарилт хийж, бодит байлдааны дунд электрон худалдааны шин тараалангийн ажлыг боловсрв. Хасар удам талбайд шинэ тараалангийн аражаа төлөвсөн сургууль дэлгэцийн үзүүлэлт бодит үзмжийн шууд нөхцөлөөр багшийн ажлын байрыг даган жолоодох гөх цоо шин забраар дамжуулж, Үнэн Баттай шууд нөхцөлөөр бараа худалдаж сарилт хийвэ. Тосолтын ажилтгийн гэрийн гаднах үнэн байдлын ашиглан сурагчдын дэлгэцийн өмнөх илрүүлэх хүчин Ираны илтгэх чадвар жичээ тухайн талбарын аргачлал чадварыг боловсруулсан байна. Ажилтгийн тухайн талбайд цагаан нүрийн загасны ластидэн, өмнөд горлосын тотрог, холимогам, бурчгийн тос жичээ, уйл төрлийн нутгийн онцлогтой гар урлалын бүтээгдэхүүний дэрийг тэгштэлгэн үзүүлжээ.

0: сурагчдын нэг нэгээр тайсанд гарч өөрийгөө танилж өгөх, ур чадвараа дэлгэн үзүүлэх, тараалангийн бүх төвтнөө танилж өгөх гурван гогцоо ёсоор дэлгэн үзүүлэх байна. Хувьсгалын дуу, ардийн дуу, хөдөө тосгоны үлгэрийн хуваалцыг зэрэг ур чадвар нь тухайн талбарын өөр амсгалын хөр хөгжөнтэй болгосноор баггүй нэгчээ. Өмнөд Карлосын хөдөө тосгоны шин маягийн тараачдын бороо зүүн өвлөн давшиг дүр төрхий бүтээсэн байна. Дугуйлан хувааны нөвтрүүлэг огт ходоо сурагчдээ дугуйлан хувааны олон масны оронтой шууд нөвтрүүлгийн талбарыг байгуулжээ. Багш тухайн талбай сууч нөвтрүүлгийн эхлүүлэх, талбарын өдөмдөх, бүтээгтүүнөө танилцуулах, харилцан хөдөлгөх, нөвтрүүлгийн тасагтай хүний үлдэх бүрийн бүтэн явцын зан жаргажээ. Ойлгосноор тус удааны үйлчлэлд оролцсон худалдаг үйлдвэрийн чум жинхэнэ хертэнцсэн сүлжээний дөрөлгөх тохирсон манисны тус газрын тараалангийн бүтээгтүүн болно. Тус удааны ажилдаг бол нэг удааны жан сургалтын үйлдэлэг болохоор баггүй нэгчээ. Манисны тараалангийн нэрте төмдгийн нэг удааны төвлөрөнгүй гадаадд хандуулсан уулаг болно. Бодод үзмтийн үйлдэлэг ба бодод байлааны сорилтор дамжин сурагчдын шууд нөвтрүүлгийн явцын өжимшгсэн хөмжөө илдэдэй эсэлжээ. Ирээд үед электрон худалдааны арга замын ашиглан нутгийн онц гаралтыг дэлгэрүүлэх тараачдын дайчилн орлогийн нэмэгдүүлэхэд бат бөх суур тавьж өгсөн байна. Хондос сонсогчдоо дэрэг нөхцөрлөгийн найруулсан хөчин энэ нөхцөрөснөс сарнаа сингэн үйлсэнэн жан хөлэн. Өн чагийн өмнөд Карлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхцөрлөг өөбөр завсраллаа. Дараачийн дугаартайхан жолгий. Баяртай.
1: Бэйжин 8:00 整。